0: Звездна нощ с радио Вега Плюс. Звездна нощ с радио Вега Плюс.
1: Съдбата ни учва. Съдба си е какво? За да не ми се случва да чукна на дърво.

0: Радио обяви по Радио Вега Плюс.
1: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Metics ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни социални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Поради разширяване на дейността си, фирма Etycom ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ дограма и складови работници. За контакти 0888 49 65 80 или на място във фирмата. Завод Явор, град Петрич, уведомява всички свои клиенти за най-новата си услуга – помощници, доставка на хранителни продукти и лекарства до дома. За контакти телефон 0893 86 86 86. Без почивен ден. Фирма за производство на мебели, град Петрич, набира мъже за опаковка и финишна обработка, може и без опит. Предлагаме професионално обучение, стабилен екип, мотивиращо заплащане и бонуси. За повече информация позвонете на телефон 0988 36 24 33. Поради увеличеният обем на работа, фирма Martis 5 ЕООД град Петрич търси шофьор, натоварен автомобил, международни превози с категория C+E, за релация Гърция, Чехия, Германия. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228. Фирма Sweet Life, село Чучулигово, търси да назначи служителка в офис и мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Фирма Евродор ООД село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място.
0: Всеки ден радио обяви по Радио Вега Плюс.

0: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позвонете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
1: 16 и 17 май, Пловдив. 10 години луда надпревара. Зверски сблъсъци, адско зрелище и много изненади, които ще те оставят без дъх.
2: 10 години луда надпревара.
1: 10 години вдигаме адреналина на максимум. 16 и 17 май, Пловдив. Билети на ludanadprevara.com.
3: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
4: Тате, а защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
5: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
4: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
5: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
6: Телефон за реклама в радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: Радио обяви по радио Вега Плюс.
1: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции. Монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Metics ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни социални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Поради разширяване на дейността си, фирма Etycom ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ до грама и складови работници. За контакти 0888 49 65 80 или на място във фирмата. Завод Явор, град Петрич, уведомява всички свои клиенти за най-новата си услуга – помощници, доставка на хранителни продукти и лекарства до дома. За контакти телефон 0893 86 86 86. Без почивен ден. Фирма за производство на мебели, град Петрич, набира мъже за опаковка и финишна обработка, може и без опит. Предлагаме професионално обучение, стабилен екип, мотивиращо заплащане и бонуси. За повече информация позвонете на телефон 0988 36 24 33. Поради увеличеният обем на работа, фирма Martis 5 ЕООД, град Петрич, търси шофьор, натоварен автомобил, международни превози с категория C плюс E, за релация Гърция, Чехия, Германия. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228. Фирма Sweet Life, село Чучулигово, търси да назначи служителка в офис и мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Фирма Евродор ООД, село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място.
0: Всеки ден радио обяви по радио Вега Плюс.

0: живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чиска смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
1: Избери най-доброто за твоето зрение.
2: Оптика Хлебаров.
1: Най-новите оптични продукти и технологии.
2: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
1: Безплатна профилактика и зрителен тест.
2: Оптика Хлебаров.
1: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
2: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич, а вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
1: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
3: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
4: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
3: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
4: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
5: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: Това не е просто магазин. Това е Никелс. Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден и в неделя. Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
1: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
2: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
3: Нека бъде от фирма Оградни системи.
2: Производство на оградни пана и стълбове.
3: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
2: Плетена оградна мрежа.
3: Бодлива тел.
2: Габиони.
3: Армиращи мрежи за замазка.
2: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
3: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
2: Телефон 0888-35-0038.
3: И на уебсайт www.fensis.bg.
4: Пролет, лято, есен, зима. Като нов е пак килима.
5: Пътеки, уделаре с нации.
4: Охаят като козунаци.
5: Изтупани в дълбочина.
4: И без лекета и петна.
5: Взимаме и връщаме до твоя дом.
4: Без пари и взлом.
5: С най-професионалните машини.
4: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
5: Петрич, Сандански и Благоевград.
4: Телефон 0890-456-666.
6: Закупихте автомобил?
7: Нуждаете се от сигурен транспорт?
6: Търсите коректен превозвач с доказан опит?
7: Рувентранс е точният транспортер за вас.
6: С нови автовози и екип от специалисти, Рувентранс транспортира автомобили в Европа и Азия.
7: Открийте ни в интернет или на 0886-505005.
6: Рувентранс.
8: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: Радио обяви по Радио Вега Плюс.
1: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Metics ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни социални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Поради разширяване на дейността си, фирма Etikom ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ дограма и складови работници. За контакти 0888 49 65 80 или на място във фирмата. Завод Явор, град Петрич, уведомява всички свои клиенти за най-новата си услуга – помощници, доставка на хранителни продукти и лекарства до дома. За контакти телефон 0893 86 86 86. Без почивен ден. Фирма за производство на мебели, град Петрич, набира мъже за опаковка и финишна обработка, може и без опит. Предлагаме професионално обучение, стабилен екип, мотивиращо заплащане и бонуси. За повече информация позвонете на телефон 0988 36 24 33. Поради увеличеният обем на работа, фирма Martis 5 ЕООД, град Петрич, търси шофьор, натоварен автомобил, международни превози с категория C+E, за релация Гърция, Чехия, Германия. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228. Фирма Sweet Life, село Чучулигово, търси да назначи служителка в офис и мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Фирма Евродор ООД, село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място.
0: Всеки ден радио обяви по радио Вега Плюс.

0: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
1: Тате, а защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
2: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
1: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
2: Разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
3: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как ухае?
4: Много е лесно. С Одок?
5: Одок.
3: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
4: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
3: Златна си, Миме! Ей, сега звъня!
4: Чакай! Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
3: Одок. Верният партньор на всяка жена. Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: Чакай малко, това всичко обувки ли е?
1: Да, над 5000 чифта, дамски, мъжки, детски, 600 квадрата избор.
0: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
1: Никелс.
0: Никелс.
1: Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
0: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
1: Ако търсиш избор, идваш тук.
0: Ако търсиш цена, пак си тук.
1: Никелс. Не го търси другаде.
2: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. С брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
3: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
1: А за правилният избор на матрак, елате в магазини Descanso.
3: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
1: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
3: И на matracidescanso.com.
1: Descanso.
4: Стримона е верният партньор в региона.
5: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
6: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
7: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
6: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
7: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
8: Пролет, лято, есен, зима.
9: Като нов е пак килима.
10: Пътеки, одеяла, реснаци.
9: Охаят като козунаци.
10: Изтупани в дълбочина.
9: И без лекета и петна.
10: Взимаме и връщаме до твоя дом.
9: Без пари и взлом.
10: С най-професионалните машини.
9: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
10: Петрич, Сандански и Благоевград.
9: Телефон 0890-456-666.
11: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: Радио обяви по Радио Вега Плюс.
1: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции. Монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни социални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Поради разширяване на дейността си, фирма Etikom ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ дограма и складови работници. За контакти 0888 49 65 80 или на място във фирмата. Завод Явор, град Петрич, уведомява всички свои клиенти за най-новата си услуга – помощници, доставка на хранителни продукти и лекарства до дома. За контакти телефон 0893 86 86 86. Без почивен ден. Фирма за производство на мебели, град Петрич, набира мъже за опаковка и финишна обработка, може и без опит. Предлагаме професионално обучение, стабилен екип, мотивиращо заплащане и бонуси. За повече информация позвонете на телефон 0988 36 24 33. Поради увеличеният обем на работа, фирма Martis 5 ЕООД, град Петрич, търси шофьор, натоварен автомобил, международни превози с категория C плюс E, за релация Гърция, Чехия, Германия. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228. Фирма Sweet Life, село Чучулигово, търси да назначи служителка в офис и мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Фирма Евродор ООД село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място.
0: Всеки ден радио обяви по Радио Вега Плюс.

0: Закупихте автомобил?
1: Нуждаете се от сигурен транспорт?
0: Търсите коректен превозвач с доказан опит?
1: Рувентранс е точният транспортер за вас.
0: С нови автовози и екип от специалисти, Рувентранс транспортира автомобили в Европа и Азия.
1: Открийте ни в интернет или на 0886 50 50 05.
0: Рувентранс.
2: Избери най-доброто за твоето зрение.
3: Оптика Хлебаров.
2: Най-новите оптични продукти и технологии.
3: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
2: Безплатна профилактика и зрителен тест.
3: Оптика Хлебаров.
2: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
3: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
2: Сгрижа за вашето зрение от 1981 година.
4: Кабелна телевизия и високоскоростен интернет от NetPlus. Новини от Петрич и Сандански, спорт и авторски предавания. Гледайте футболните срещи от Югозападната трета лига с коментар. Стани абонат на NetPlus. За повече информация 0884-551-111 или на място в офиса ни, град Петрич, улица Братя Миладинови, номер 1.
5: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
6: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как кохае?
7: Много е лесно. С Одок?
6: Одок. Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
7: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
6: Златна си, Миме! Ей, сега звъня!
7: Чакай, чакай! Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запиш? 0876-356-100. Одок.
6: Одок. Верният партньор на всяка жена.
8: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889-99-99-39.

0: кролик,
1: лято,
0: есен,
1: зима,
0: като нов е пак клима,
1: пътеки, удеаларес нации,
0: ухаят като козунаци,
1: изтупани в дълбочина
0: и без лекета и петна.
1: Взимаме и връщаме до твоя дом,
0: без пари и взлом,
1: с най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс, фабриката за пране на килими.
1: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666.
2: Тате, а защо всички избират Ровен Транс да им докарва колите?
3: Ровен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню Ровен Транс ли ще му я докара от Германия?
3: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
4: Това не е просто магазин. Това е Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден и в неделя. Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
5: Стримона е верният партньор в региона.
6: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на streamona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
5: Streamona.
0: Телефон за реклама в радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: Радио обяви по радио Вега Плюс.
1: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни социални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Поради разширяване на дейността си, фирма Etikom ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ дограма и складови работници. За контакти 0888 49 65 80 или на място във фирмата. Завод Явор, град Петрич, уведомява всички свои клиенти за най-новата си услуга – помощници, доставка на хранителни продукти и лекарства до дома. За контакти телефон 0893 86 86 86. Без почивен ден. Фирма за производство на мебели, град Петрич, набира мъже за опаковка и финишна обработка, може и без опит. Предлагаме професионално обучение, стабилен екип, мотивиращо заплащане и бонуси. За повече информация позвонете на телефон 0988 36 24 33. Поради увеличеният обем на работа, фирма Martis 5 ЕООД, град Петрич, търси шофьор, натоварен автомобил, международни превози с категория C плюс E, за релация Гърция, Чехия, Германия. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228. Фирма Sweet Life, село Чучулигово, търси да назначи служителка в офис и мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Фирма Евродор ООД, село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място.
0: Всеки ден радио обяви по радио Вега Плюс.

0: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
1: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
0: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
1: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
2: Миме, кога успяваш? Килимите греят, одеялата и ръсначите едни мекички. А как кохае?
3: Много е лесно. С Одок.
4: Одок.
2: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одеяла и ръсначи.
4: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
2: Златна си, Миме! Ей, сега звъня!
4: Чакай, чакай! Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
2: Одок. Верният партньор на всяка жена.
5: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
6: Откъде пазаруваш всичко това?
7: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
6: А за бебето?
7: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
6: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
7: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
8: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889-99-99-39.

0: Чакай малко, това всичко обувки ли е?
1: Да, над 5000 чифта, дамски, мъжки, детски, 600 квадрата избор.
0: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
1: Никелс.
0: Никелс.
1: Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
0: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
1: Ако търсиш избор, идваш тук.
0: Ако търсиш цена, пак си тук.
1: Никелс. Не го търси другаде.
2: Закупихте автомобил?
3: Нуждаете се от сигурен транспорт?
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит?
3: Рувентранс е точният транспортер за вас.
2: С нови автовози и екип от специалисти, Рувентранс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: Открийте ни в интернет или на 0886 50 50 05.
2: Рувентранс.
4: Пролет, лято, есен, зима.
0: Като нов е пак килима.
4: Пътеки, одеяла, реснаци.
0: Охаят като козунаци.
4: Изтупани в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
4: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
4: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
4: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666.
5: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
6: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
1: А за правилният избор на матрак елате в магазини Descanso.
6: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час. Descanso.
1: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
6: И на matracidescanso.com.
7: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

слушай незабравими хитове на Радио Вега Плюс на www.radiovega.bg.

0: Радио обяви по радио Вега Плюс.
1: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции. Монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Metics ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като елотехници. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни социални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Поради разширяване на дейността си, фирма Etycom ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ до грама и складови работници. За контакти 0888 49 65 80 или на място във фирмата. Завод Явор, град Петрич, уведомява всички свои клиенти за най-новата си услуга – помощници, доставка на хранителни продукти и лекарства до дома. За контакти телефон 0893 86 86 86. Без почивен ден. Фирма за производство на мебели, град Петрич, набира мъже за опаковка и финишна обработка, може и без опит. Предлагаме професионално обучение, стабилен екип, мотивиращо заплащане и бонуси. За повече информация позвонете на телефон 0988 36 24 33. Поради увеличеният обем на работа, фирма Martis 5 ЕООД, град Петрич, търси шофьор, натоварен автомобил, международни превози с категория C плюс E, за релация Гърция, Чехия, Германия. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228. Фирма Sweet Life, село Чучулигово, търси да назначи служителка в офис и мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Фирма Евродор ООД, село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място.
0: Всеки ден радиообяви по радио Вега Плюс.

0: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
1: Нека бъде от фирма Оградни системи.
0: Производство на оградни пана и стълбове.
1: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
0: Плетена оградна мрежа.
1: Бодлива тел.
0: Габиони.
1: Армиращи мрежи за замазка.
0: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
1: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
0: Телефон 0888-350038.
1: И на уебсайт www.fensis.bg.
2: Избери най-доброто за твоето зрение.
3: Оптика Хлебаров.
2: Най-новите оптични продукти и технологии.
3: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
2: Безплатна профилактика и зрителен тест.
3: Оптика Хлебаров.
2: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
3: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
2: Сгрижа за вашето зрение от 1981 година.
4: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
5: Тате, а защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
6: Ровентранс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
5: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
6: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
7: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как ухае?
8: Много е лесно. С Одок?
9: Одок.
7: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
8: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
7: Златна си, Миме! Ей, сега звъня!
8: Чакай, чакай! Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
7: Одок. Верният партньор на всяка жена.
10: Телефон за реклама в радио Вега Плюс 0889 99 99.

0: κοντρόλετ,
1: λατό,
0: έσεντ,
1: ζύμα.
0: Κατ' ονόφε πακ κλίμα.
1: Πατέκι, ούτε αλάρες νάτσι.
0: Ο Χάιατ κατ' ο κουζονάτσι.
1: Ιστούπονι в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
1: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
1: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
1: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666.
2: 16 и 17 май, Пловдив. 10 години луда надпревара. Зверски сблъсъци, адско зрелище и много изненади, които ще те оставят без дъх. 10 години луда надпревара. 10 години вдигаме адреналина на максимум. 16 и 17 май, Пловдив. Билети на ludanadprevara.com.
3: Оградни системи град Петрич.
4: Голямо разнообразие от подцинковани телове на най-ниски цени.
3: Оградна мрежа,
4: метални и бетонови стълбове,
3: оградни пана, бодлива тел,
4: огради и парапети тип ковано желязо,
3: дизайнерски лазерно рязани пана.
4: Оградни системи.
3: Всичко необходимо за вашата ограда.
4: Оградни системи.
3: Специални цени за земеделски производители и строителни фирми.
4: Оградни системи. Верен и надежден партньор в обезопасяването на вашия обект.
3: Петрич, улица Места номер 3, индустриалната зона.
4: Телефон 0888
3: 35
5: 0038 и на www.fences.bg. Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
6: Спокойно, Шуре! Купувам я и Рувентранс ми я докарват.
5: Рувентранс? Май съм ги чувал.
6: Рувентранс, Шуре! Превозват автомобили.

0: Обили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
1: Това не е просто магазин. Това е Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден и в неделя. Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
2: Откъде пазаруваш всичко това?
3: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място. А за бебето и за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
4: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
5: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини.
6: И вашите, нали?
7: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

Днес е твоят ден рожден. Тази песен е за теб от Радио. Радио Вега Плюс. Get real with the fever on the dance floor.

0: Радио обяви по радио Вега Плюс.
1: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции. Монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни социални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода 49. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Поради разширяване на дейността си, фирма Etikom ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ дограма и складови работници. За контакти 0888 49 65 80 или на място във фирмата. Завод Явор, град Петрич, уведомява всички свои клиенти за най-новата си услуга – помощници, доставка на хранителни продукти и лекарства до дома. За контакти телефон 0893 86 86 86. Без почивен ден. Фирма за производство на мебели, град Петрич, набира мъже за опаковка и финишна обработка, може и без опит. Предлагаме професионално обучение, стабилен екип, мотивиращо заплащане и бонуси. За повече информация позвонете на телефон 0988 36 24 33. Поради увеличеният обем на работа, фирма Martis 5 ЕООД, град Петрич, търси шофьор на товарен автомобил, международни превози с категория C плюс E, за релация Гърция, Чехия, Германия. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228. Фирма Sweet Life, село Чучулигово, търси да назначи служителка в офис и мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Фирма Евродор ООД, село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място.
0: Всеки ден радио обяви по радио Вега Плюс. All you ladies

0: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чиста смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
1: Стримона е верният партньор в региона.
2: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
3: Закупихте автомобил?
4: Нуждаете се от сигурен транспорт?
3: Търсите коректен превозвач с доказан опит?
4: Рувентранс е точният транспортер за вас.
3: С нови автовози и екип от специалисти, Рувентранс транспортира автомобили в Европа и Азия.
4: Открийте ни в интернет или на 0886 50 50 05.
3: Рувентранс.
5: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как кохае?
6: Много е лесно. С Одок?
7: Одок.
5: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
6: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
5: Златна си, Миме. Ей, сега звъня.
6: Чакай. Одок е с нов телефонен номер. 0876 356 100. Успя ли да го запишеш? 0876 356 100.
5: Одок. Одок. Верният партньор на всяка жена. Телефон за реклама в радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
1: А за правилният избор на матрак, елате в магазини Descanso.
0: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
1: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
0: И на matracidescanso.com.
2: Тате, а защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
3: Ровентранс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
3: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
4: Чакай малко, това всичко обувки ли е?
1: Да, да. Над 5000 чифта. Дамски, мъжки, детски. 600 квадрата избор.
4: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
1: Никелс.
4: Никелс.
1: Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
4: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
1: Ако търсиш избор, идваш тук.
4: Ако търсиш цена, пак си тук.
1: Никелс. Не го търси другаде.
5: Стримона е верният партньор в региона.
6: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на streamona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
5: Стримона!
0: Телефон за реклама в радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: Радио обяви по Радио Вега Плюс.
1: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни социални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода 49. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Поради разширяване на дейността си, фирма Etikom ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ дограма и складови работници. За контакти 0888 49 65 80 или на място във фирмата. Завод Явор, град Петрич, уведомява всички свои клиенти за най-новата си услуга – помощници, доставка на хранителни продукти и лекарства до дома. За контакти телефон 0893 86 86 86. Без почивен ден. Фирма за производство на мебели, град Петрич, набира мъже за опаковка и финишна обработка, може и без опит. Предлагаме професионално обучение, стабилен екип, мотивиращо заплащане и бонуси. За повече информация позвонете на телефон 0988 36 24 33. Поради увеличеният обем на работа, фирма Martis 5 ЕООД, град Петрич, търси шофьор на товарен автомобил, международни превози с категория C+E, за релация Гърция, Чехия, Германия. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228. Фирма Sweet Life, село Чучулигово, търси да назначи служителка в офис и мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Фирма Евродор ООД, село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място.
0: Всеки ден радио обяви по Радио Вега Плюс.

0: всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
1: Нека бъде от фирма Оградни системи.
0: Производство на оградни пана и стълбове.
1: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
0: Плетена оградна мрежа.
1: Бодлива тел.
0: Габиони.
1: Армиращи мрежи за замазка.
0: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
1: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
0: Телефон 0888-350038.
1: И на уебсайт www.fensis.bg.
2: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
3: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
4: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
3: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
4: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
5: Избери най-доброто за твоето зрение.
6: Оптика Хлебаров.
5: Най-новите оптични продукти и технологии.
6: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
5: Безплатна профилактика и зрителен тест.
6: Оптика Хлебаров.
5: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
6: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
5: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
0: Телефон за реклама в радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: κρόλετ,
1: λατό,
0: έσεντ,
1: ζύμα.
0: Κατ' νόφε πακ κλίμα.
1: Πατέκι, ούτε αλάρες νάτσι.
0: Ο Χάιατ κατ' κουζονάτσι.
1: Ιστούπονι в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
1: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
1: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
1: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666.
2: Закупихте автомобил?
3: Нуждаете се от сигурен транспорт?
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит?
3: Рувентранс е точният транспортер за вас.
2: С нови автовози и екип от специалисти, Рувентранс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: Открийте ни в интернет или на 0886-505005.
2: Рувентранс.
4: Това не е просто магазин. Това е Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден и в неделя. Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
5: Откъде пазаруваш всичко това?
6: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
5: А за бебето?
6: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
5: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
6: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
7: Телефон за реклама в

0: Радио обяви по радио Вега Плюс.
1: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции. Монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Metics ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни социални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода 49. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Поради разширяване на дейността си, фирма Etycom ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ до грама и складови работници. За контакти 0888 49 65 80 или на място във фирмата. Завод Явор, град Петрич, уведомява всички свои клиенти за най-новата си услуга – помощници, доставка на хранителни продукти и лекарства до дома. За контакти телефон 0893 86 86 86. Без почивен ден. Фирма за производство на мебели, град Петрич, набира мъже за опаковка и финишна обработка, може и без опит. Предлагаме професионално обучение, стабилен екип, мотивиращо заплащане и бонуси. За повече информация позвонете на телефон 0988 36 24 33. Поради увеличеният обем на работа, фирма Martis 5 ЕООД град Петрич търси шофьор на товарен автомобил, международни превози с категория C плюс E, за релация Гърция, Чехия, Германия. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228. Фирма Sweet Life, село Чучулигово, търси да назначи служителка в офис и мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Фирма Евродор ООД село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място.
0: Всеки ден радио обяви по радио Вега Плюс.

0: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
1: А за правилният избор на матрак, елате в магазини Descanso.
0: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
1: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
0: И на matracidescanso.com.
2: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
3: Тате, а защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
4: Ровентранс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
3: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
4: Разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
5: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как ухае?
6: Много е лесно. С Одок.
7: Одок.
5: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
6: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
5: Златна си, Миме. Ей, сега звъня.
6: Чакай. Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
5: Одок. Верният партньор на всяка жена.
8: Телефон за реклама в радио Вега Плюс 0889 99 99 3.

Vega Plus. 95.5 Благоевград и Симитли. 91.9 Петрич и Сандански. Радио Вега Плюс. Незабравимите хитове.

0: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
1: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
0: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
1: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
2: Чакай малко. Това всичко обувки ли е?
3: Да. Над 5000 чифта. Дамски, мъжки, детски. 600 квадрата избор.
2: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
3: Никелс. Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
2: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
3: Ако търсиш избор, идваш тук.
2: Ако търсиш цена, пак си тук.
3: Никелс. Не го търси другаде.
4: Стримона е верният партньор в региона.
5: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
2: Откъде пазаруваш всичко това?
6: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
2: А за бебето?
6: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
2: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
6: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини.
2: И вашите, нали?

0: Радио обяви по радио Вега Плюс.
1: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции. Монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Metics ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни социални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Поради разширяване на дейността си, фирма Etycom ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ дограма и складови работници. За контакти 0888 49 65 80 или на място във фирмата. Завод Явор, град Петрич, уведомява всички свои клиенти за най-новата си услуга – помощници, доставка на хранителни продукти и лекарства до дома. За контакти телефон 0893 86 86 86. Без почивен ден. Фирма за производство на мебели, град Петрич, набира мъже за опаковка и финишна обработка, може и без опит. Предлагаме професионално обучение, стабилен екип, мотивиращо заплащане и бонуси. За повече информация позвонете на телефон 0988 36 24 33. Поради увеличеният обем на работа, фирма Martis 5 ЕООД, град Петрич, търси шофьор на товарен автомобил, международни превози с категория C плюс E, за релация Гърция, Чехия, Германия. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228. Фирма Sweet Life, село Чучулигово, търси да назначи служителка в офис и мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Фирма Евродор ООД, село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място.
0: Всеки ден радиообяви по радио Вега Плюс.

0: Незабравимите мигове. Незабравимите мигове. С незабравимите хитове на 91.9. Радио Вега Плюс. За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
1: А за правилният избор на матрак елате в магазини Десканзо.
0: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаления до 80% и доставка до 1 час.
1: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
0: И на матраци Десканзо.com.
2: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
3: Избери най-доброто за твоето зрение.
0: Оптика Хлебаров.
3: Най-новите оптични продукти и технологии.
0: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
3: Безплатна профилактика и зрителен тест.
0: Оптика Хлебаров.
3: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
0: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
3: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
4: Закупихте автомобил?
5: Нуждаете се от сигурен транспорт?
4: Търсите коректен превозвач с доказан опит?
5: Рувен Транс е точният транспортер за вас.
4: С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
5: Открийте ни в интернет или на 0886 505005.
4: Рувен Транс.
0: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: кофе пак клима.
1: Пътеки, уделарес нации.
0: Охаят като козунаци.
1: Изтупани в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
1: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
1: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
1: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666.
2: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
3: Това не е просто магазин. Това е Никелс. Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден и в неделя. Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
4: Тате! А защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
5: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
4: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
5: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
0: Откъде пазаруваш всичко това?
6: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби, всичко на едно място. А за бебето и за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
0: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
6: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини.
0: И вашите, нали?
7: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс. 0889 99 99 30.

Преоткрийте истинската музика. Истинската музика. С радио Вега Плюс. Just a five inches of moon.

0: Радио обяви по радио Вега Плюс.
1: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции. Монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни социални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода 49. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Поради разширяване на дейността си, фирма Etikom ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ дограма и складови работници. За контакти 0888 49 65 80 или на място във фирмата. Завод Явор, град Петрич, уведомява всички свои клиенти за най-новата си услуга – помощници, доставка на хранителни продукти и лекарства до дома. За контакти телефон 0893 86 86 86. Без почивен ден. Фирма за производство на мебели, град Петрич, набира мъже за опаковка и финишна обработка, може и без опит. Предлагаме професионално обучение, стабилен екип, мотивиращо заплащане и бонуси. За повече информация позвонете на телефон 0988 36 24 33. Поради увеличеният обем на работа, фирма Martis 5 ЕООД, град Петрич, търси шофьор на товарен автомобил, международни превози с категория C плюс E, за релация Гърция, Чехия, Германия. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228. Фирма Sweet Life, село Чучулигово, търси да назначи служителка в офис и мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Фирма Евродор ООД село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място.
0: Всеки ден радио обяви по радио Вега Плюс.

0: живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. С брака разчитаме на чиска смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
1: Интерактивна телевизия от GDN. Огромен избор от телевизионни канали.
2: Пълен пакет български програми.
1: Научно-популярни, информационни и лайфстайл програми.
2: Спортни канали.
1: Ултра HD канали.
2: Бъди гъвкав, бъди модерен с интерактивна телевизия от GDN. С EPG и функция за връщане на програмите. Гледай в удобно за тебе време.
1: Само сега за абонатите на Net Plus, Vega и Millennium Net.
2: За да ви включим, град Петрич, телефон 0884-551-111.
1: За Сандански, телефон 07463-1111.
3: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
4: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
3: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
4: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
5: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как кохае?
6: Много е лесно. С Одок?
5: Одок. Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
6: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
5: Златна си, Миме! Ей, сега звъня!
6: Чакай, чакай! Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
5: Одок. Верният партньор на всяка жена.
1: Телефон за реклама в радио Вега Плюс 0889 99 99

0: Незабравимите мигове. Незабравимите мигове. С незабравимите хитове на 91.9. Радио Вега Плюс. Пролет, лято, есен, зима. Като нов е пак килима.
1: Пътеки, одеяла, реснаци.
0: Охаят като козунаци.
1: Изтупани в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
1: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
1: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
1: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666. Чакай малко. Това всичко обувки ли е?
2: Да. Над 5000.

0: Личният транспортер за вас.
1: С нови автовози и екип от специалисти, Ровентранс транспортира автомобили в Европа и Азия.
0: Открийте ни в интернет или на 0886 50 50 05.
1: Ровентранс.
2: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
0: Телефон за реклама в радио Вега Плюс 0889 99 99 30.

0: Радио обяви по Радио Вега Плюс.
1: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции. Монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Metics ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни социални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Поради разширяване на дейността си, фирма Etycom ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ дограма и складови работници. За контакти 0888 49 65 80 или на място във фирмата. Завод Явор, град Петрич, уведомява всички свои клиенти за най-новата си услуга – помощници, доставка на хранителни продукти и лекарства до дома. За контакти телефон 0893 86 86 86. Без почивен ден. Фирма за производство на мебели, град Петрич, набира мъже за опаковка и финишна обработка, може и без опит. Предлагаме професионално обучение, стабилен екип, мотивиращо заплащане и бонуси. За повече информация позвонете на телефон 0988 36 24 33. Поради увеличеният обем на работа, фирма Martis 5 ЕООД, град Петрич, търси шофьор, натоварен автомобил, международни превози с категория C плюс E, за релация Гърция, Чехия, Германия. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228. Фирма Sweet Life, село Чучулигово, търси да назначи служителка в офис и мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Фирма Евродор ООД, село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място.
0: Всеки ден радиообяви по Радио Вега Плюс.

0: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
1: А за правилният избор на матрак, елате в магазини Descanso.
0: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
1: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
0: И на matracidescanso.com.
2: Тате, а защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
3: Рувен Транс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню, Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
3: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
4: Избери най-доброто за твоето зрение.
0: Оптика Хлебаров.
4: Най-новите оптични продукти и технологии.
0: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
4: Безплатна профилактика и зрителен тест.
0: Оптика Хлебаров.
4: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
0: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
4: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
5: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
6: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как кохае?
7: Много е лесно. С Одок?
6: Одок. Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
7: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
6: Златна си, Миме! Ей, сега звъня!
7: Чакай, чакай! Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
0: Одок. Верният партньор на всяка жена.
8: Телефон за реклама в радио Вега Плюс 0889 99 99.

0: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
1: Strimona. Това не е просто магазин. Това е Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден и в неделя. Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
4: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

Слушай, незабравимите хитове на Радио Вега Плюс. На www.radiovega.bg.

0: Ради обяви по радио Вега Плюс.
1: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни социални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода 49. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Поради разширяване на дейността си, фирма Etikom ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ дограма и складови работници. За контакти 0888 49 65 80 или на място във фирмата. Завод Явор, град Петрич, уведомява всички свои клиенти за най-новата си услуга – помощници, доставка на хранителни продукти и лекарства до дома. За контакти телефон 0893 86 86 86. Без почивен ден. Фирма за производство на мебели, град Петрич, набира мъже за опаковка и финишна обработка, може и без опит. Предлагаме професионално обучение, стабилен екип, мотивиращо заплащане и бонуси. За повече информация позвонете на телефон 0988 36 24 33. Поради увеличеният обем на работа, фирма Martis 5 ЕООД, град Петрич, търси шофьор на товарен автомобил, международни превози с категория C+E, за релация Гърция, Чехия, Германия. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228. Фирма Sweet Life, село Чучулигово, търси да назначи служителка в офис и мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Фирма Евродор ООД, село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място.
0: Всеки ден радиообяви по радио Вега Плюс.

0: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
1: Нека бъде от фирма Оградни системи.
0: Производство на оградни пана и стълбове.
1: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
0: Плетена оградна мрежа.
1: Бодлива тел.
0: Габиони.
1: Армиращи мрежи за замазка.
0: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
1: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
0: Телефон 0888-35-0038.
1: И на уебсайт www.fensis.bg.
2: Закупихте автомобил?
3: Нуждаете се от сигурен транспорт?
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит?
3: Рувентранс е точният транспортер за вас.
2: С нови автовози и екип от специалисти, Рувентранс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: Открийте ни в интернет или на 0886 50 50 05.
2: Рувентранс.
4: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
5: Избери най-доброто за твоето зрение.
6: Оптика Хлебаров.
5: Най-новите оптични продукти и технологии.
6: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
5: Безплатна профилактика и зрителен тест.
6: Оптика Хлебаров.
5: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
6: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско шосе 98.
5: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
7: Телефон за реклама в радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: Чакай малко, това всичко обувки ли е?
1: Да, да. Над 5000 чифта. Дамски, мъжки, детски. 600 квадрата избор.
0: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
1: Никелс.
0: Никелс.
1: Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
0: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
1: Ако търсиш избор, идваш тук.
0: Ако търсиш цена, пак си тук.
1: Никелс. Не го търси другаде.
2: Тате, а защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
3: Рувен Транс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню, Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
3: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
4: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: Радио обяви по радио Вега Плюс.
1: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции. Монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Metics ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни социални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Поради разширяване на дейността си, фирма Etycom ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ до грама и складови работници. За контакти 0888 49 65 80 или на място във фирмата. Завод Явор, град Петрич, уведомява всички свои клиенти за най-новата си услуга – помощници, доставка на хранителни продукти и лекарства до дома. За контакти телефон 0893 86 86 86. Без почивен ден. Фирма за производство на мебели, град Петрич, набира мъже за опаковка и финишна обработка, може и без опит. Предлагаме професионално обучение, стабилен екип, мотивиращо заплащане и бонуси. За повече информация позвонете на телефон 0988 36 24 33. Поради увеличеният обем на работа, фирма Martis 5 ЕООД град Петрич търси шофьор, натоварен автомобил, международни превози с категория C плюс E за релация Гърция, Чехия, Германия. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228. Фирма Sweet Life, село Чучулигово, търси да назначи служителка в офис и мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Фирма Евродор ООД село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място.
0: Всеки ден радиообяви по радио Вега Плюс.

би живял, ако всяка мечта ставаше в миг твоя светла съдба.

0: живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
1: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
2: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
1: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
2: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
3: Стримона е верният партньор в региона.
4: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
3: Стримона.
5: Телефон за реклама в радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: 16 и 17 май, Пловдив. 10 години луда надпревара, зверски сблъсъци, адско зрелище и много изненади, които ще те оставят без дъх. 10 години луда надпревара. 10 години вдигаме адреналина на максимум. 16 и 17 май, Пловдив. Билети на ludanadprevara.com.
1: Оградни системи, град Петрич.
2: Голямо разнообразие от подцинковани телове на най-ниски цени.
1: Оградна мрежа.
2: Метални и бетонови стълбове.
1: Оградни пана, бодлива тел.
2: Огради и парапети тип ковано желязо.
1: Дизайнерски лазерно рязани пана.
2: Оградни системи.
1: Всичко необходимо за вашата ограда.
2: Оградни системи.
1: Специални цени за земеделски производители и строителни фирми.
2: Оградни системи. Верен и надежден партньор в обезопасяването на вашият обект.
1: Петрич, улица Места номер 3, индустриалната зона.
2: Телефон 0888
1: 350038 и на
3: www.fences.bg. Закупихте автомобил?
4: Нуждаете се от сигурен транспорт?
3: Търсите коректен превозвач с доказан опит?
4: Рувентранс е точният транспортер за вас.
3: С нови автовози и екип от специалисти, Рувентранс транспортира автомобили в Европа и Азия.
4: Открийте ни в интернет или на 0886 505005.
3: Рувентранс.
1: Избери най-доброто за твоето зрение.
2: Оптика Хлебаров.
1: Най-новите оптични продукти и технологии.
2: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
1: Безплатна профилактика и зрителен тест.
2: Оптика Хлебаров.
1: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
2: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
1: Сгрижа за вашето зрение от 1981 година.
5: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
6: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39. Hey, yo, Captain Jack! Hey, yo, Captain Jack! Bring me back to the railroad track!

твоите незабравими хитове. Радио Вега.

Слушай незабравимите хитове на Радио Вега Плюс на www.radiovega.bg.

Звездна нощ с радио Вега Плюс. Звездна нощ с радио Вега Плюс.

Звездна нощ с радио Вега Плюс. Звездна нощ с радио Вега Плюс.

Слушай незабравимите хитове на Радио Вега Плюс. На www.radiovega.bg.

Звездна нощ с радио Вега Плюс. Звездна нощ с радио Вега Плюс.